0: Ya utlwagala ntate Makwe, ha re kopane hape ka nako e tlang tsatsi le monate ntate.
1: Thank you, mme.
0: Ha se mohem. Mamede motle ke metsotso e leshome le metso e supileng ngapele horra ena ya leshome. Ha ke sheba metswalle ya ka ehlile ba na le taba tse ngata ka jeno hopolahle ke itse ba bua ka mpho ya keletso jwale ntle le tshenyo ya nako e re ke hle ke nke sebaka sena he ke fetele ho bona.

Dawie! Unkile microphone wa ushebi samra, we samunna nchaye kolo. Metsotso ke mashoma mararo ka mara hora, ibile ke na ke mashoma mabedi. Le metso e robonga pele hora ya pele. Ya dumelisanga ka jeno ke thuso motaunga. Ke thaba le wena o tla ona jwa le fitlela mane horeng ya boraro. Thaba morobane le yena o tenga me o tla tsama le wena. Ere tle ke etse tsena motho motle jwa lo ka ha ke kena. Nanon lena le matla jwa le ke nako.

Ereko fena kometso tsuma shoma mabedi le metsoro bedu le ba horeng ya pele bana ba tlola tlola bana ba itsa le rata ba tswa ba kena ba re jwa le ho tla phetisela le patlelo. O tla la storo toro ko jo tsa ntwe kgolo dumela mothe motla ya. Ke bua le wena ke le ka tliniking, ke bua le wena ke le sepetlele, ke bela ke bua le wena ke le ka koloing ya gago gona jale, ke le kantorong ya gago. Ke bua le wena motho motle o le mosebetsing, e ka nna ba mo le leng teng le etsa mosebetsi o motle le tlhatswa makoloi, o tlhatswe koloi ena e be e ka go sane o ke ka o tlhola o e tlhatswa gape. Dumela ngwaneso, dumela ngwana mme, dumela, dumela, dumela, dumela, kgotso.

Banna ena e mogale a batlang ke etse ka nnete tlontlhola kore ke ka gara dikgathatso tse ngata jena ka lebaka la mogale kore ke dibeitleng mona mo diteng lamati la thonko la tlame kore nka phumana ke le ka gara tšhankane ke dintho tsena tse ngata tse di keneng ka gara tsone mogale ga qeta go batlang ke nyaka gara ditaba gape ke dubane le gabofane gore fela a thole setulo sa bomeiaga ka nnete la gale ga ke tlo dumelela go sebediswa ke mogale mona ga ke gane ke batlang thuse go tlakola dikoloto tsena tsa kaka go fela empa ena ya batlang ke etse yona le gale ga e tlo etsang ke tla tlameya ke moloele leqheka o go na le motho ya le mong mona sa paraesefile ke tsebang o tloile mogale ka pelo ya gae kao fela wa bona ga nka ka bua le Silas ka kopa a kene letsholong le nna la o dia mogale ga a nka tswelela ebile re se ka senyana botlhe ke moo e mo romelele voice note bane e lekile mo founela ka magetlhonyana founu ya e ntseng ke isa voicemail ka e WhatsApp yana Silas to o jwang bra yaka man o bua le mogau man bona bra yaka man go na le tabanyana e nngwe e ke batlang nna le wena re kopane ka yona re ke re e sekaseke man gantlentle ke tlhoka thuso ya gago bra yaka ke a o kopa bra yaka ga o na le nago di kopa o nletsetse ke re buisane bra yaka tanki a ko ba o besa wa tuka mogale ke mogaunna ke itsewa

ke tabatsang thabiseng tseno mme ke palo e ratang haholo monyaka e re beya metsotsong hantle fela mothemotle e meraro pele ho horwa ya bobedi goreng ya bobedi o tla ballwa ditaba goreng ya bobedi ya o tla ba teng mono he mme o ballwe ditaba e re ha ho le tjena ke bele fela ke tle ke fete mona ka potlakonyana fela mme ke tla etsa tjena pina e teng mona nthwena ha ko fe yona ke leba ditabeng jwale ka morago ra bobedi wa tšhaba.

Mabedi tumela hle ke motsotso ka mora hora ya 12:30 nna ga le bitso ke tsholo le o ka o ke re ke na le nano la re khoba busi o ke le bile hle ntswa kana na chaga koriana ka tseno tsebele tsa ke le sedia mabedi ke la bone ka jeno nna ga le bitso ke tsholo le o ka o ke RQB re ya horeng ya ubei re ke kala mona ka pule mphofolo bona la malume vector le tranquility ratolaka dumela hle

Pina ke monate tshebeletsong ya lesedi e otlwa ke Phuleng Phoofolo o tsamaya le Tranquility. Monate o mokalo o tshebeletsong ya lesedi nnete ya sala le malome Vector o teng mono rato la ka mabedi metsotso ke na e supile ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. Nna le wena re ya goreng ya bobedi ke tla o sia matsong lenanong la ditheoga dikalaneng. E re tlatlhe re botlhobe bosi bona balla bone mabedi le o sane la botlhano o tlabe ntse re le mona ka nnete go le monate ya gole ke ya bona o itlhophisitse hantle DJ Lavasa ke mmino monate nnete go le o tswa mane goreng ya bobedi. Taba di monate ka jenhe mamedi, go na le ntho e ke itseng a tlang a nkenyetse yona. Ke a gola metsotsong e ka bang ya leshebe le mosomotlhano pele re fitlha goreng ya pele. Go na le ntho e ke tla e shapa mone motlhomo ke tla e shapa pele re fitlha metsotsong e leshebe le mosomotlhano pele gora ya pele kapa metsotsong e leshome pele go gora ya pele. Hang fela qeta go bua ditaba tlabe ke kgwatha ntho ka mono o tlo utlwa gore na go e tsalang tsatsi lena la la leshome le metso e tsheletseng kgweding ya bosupa selemong wa 2026. Abedi metso suke robedi ka mora hora ya leshome le metso e mmedi re ke thakgole ntho e nngwe ke

0: ke itse ke tla e bapala metsetso e robongwe le metsotswane e mene ke bapetse ka ofela le wena wa tshwa ga ntate wa gatlhage fa yona ka gabe kgolo e re kenke mo mamedi wa pele ke utlwa rena ke manga dumela tle dumela ka
1: le teng a ditshelo
0: ke ma motho yona tle
1: o bua le khalume le feka go report a ditshelo
0: ruo le poti plaga mo ke hona mona kae kae mona
1: mona mona pla Auckland Park
0: halala
1: a ditshelo ke kopa tsa a simole bentu men ka tsima ole pa race ke a se se thathe se bahle magetha ka melody Virginia ke qetelle ka mema mahlatsi ka Potchefstroom tanga a ditshelo
0: Kilebile hle ga itsedi ya motho mabedi tume.
2: Le nna ke tsholo.
0: Khotso meleka.
2: Amma ha ule kanta twa.
0: Temme.
2: Ntin ke tsholo, ntate tsholo ha ke tsholo go sile. Ntate tsholo sa le dikelo ka man ka gel common mo ke thabo. Ke tsholo go sile ntate Rampai ha patsa ma ke teng le sotho. Ke tsholo go sile ntate Morena wa makuti ka tawe.
0: Mekile wile a holo le sedi khotso
3: da ke mgwena
0: da tebe sho
3: ba jere mo kombeji bana go nge ke mema mema mani vision strofu mani ke ga tera mo mana ka mona ka kwa kwa tika kopisi ke me ke me gre fa tsara ka ma fatani ga mani ga le bo wanda twa ka se
0: se ke tla mmona ntate ra mohumane pakeng tsa ona jwale le ka moqebelo
3: ee nka thaba gore modumediso moete le nna ke batla mmona
0: ntate kwaka
3: ao fe number keno ke leboye moraena
0: tshebeletso ke lesedi mamedi dumela
4: ntate tsholo dumela mogatiwa waka
0: o a phela mme
4: ka mogau ntate waka ene o phela jwa
0: ka mogau o sebeditse jwan
4: santle lerato laka
0: ee yatlhe mme
4: gantle gagolo mogatiwa ke a leboa
0: khotso
4: ntate ha ke tsetsa bana ba latela ka ga modutsi ke molela ke go hola le Gauta Gohla ke go hola le Gata Maria Masulutsane ke ketelle ka mampe makhujeng hona ka modutsi mona e sna magaba tse ba khwe o si ke le wa tsholo mo atu
0: mme ke le wila holo le hlele seri dumela hle
5: a di tsholo le ga
0: re tenda dile ga
5: a ipile tsa bana tenda tse tsholo re ke khube bosiu le ba ba gago ba ba latela ba Kroonstad entate dampile shogo tsi makaota ma DJ maile ke Steven Nyelele ka khotsong botlhabi ke ya le bona tate tsholo
0: Steven Nyelele khotso
6: le ka nda tsholo
0: re te mhlomphele ka
6: o ya ya tate tsholo
0: ei o ye
6: e la fela o nyolo setsa ke
0: re tla reng
6: ane ke bophelo go jwala bona ka di mari
0: ndate
6: ke kopa o tsosa mosebetsi ba sebetsi morning nantate Paulos Mlakeng ndate Zumo Elias ke tsosele monisi tau ke nna tsoswa ke nna Thabiso Mokoena o petana re a jwale ntetebutebu ka mona bo N12 ntate
0: ke lebile kwena
6: ai papate
0: o tebu ka N12 mona dumela
7: tete tsholoe
0: halo wena
7: o hantle ngwaneso
0: shapo ho jwa
7: ma mse kwa komna lusaka tete tsholoe ke di tsholoe bosiwe ba mona ba batle a mholo ka mane ka jimiteni ke apetifu shera obeli ki pasega la sebele ki mahawe tete tsholoe ke rata bana ba adwa ba musia musia adwa haisal mufu isale ba di thank you tete tsholoe
0: Tsebele tsoke le sedi ma medi tumela.
8: Khotso ndate tsholo.
0: Mhlombe.
8: O pela wa ndate wa.
0: Lukile mwana ka u bua le sothumo.
8: Ha mona tuwa.
0: E ke bopa tsela sothuma.
8: Ai go tsela go bua ke ne ka mona ka le sothunda.
0: A ke se ke tsiba mo le ntate di bloody tene mona.
8: Bloody tene mona ke go hatseba.
0: E tate.
8: 240. Hai.
0: Bona ke a tsiba mo no ntsong kutlwa ke rengwe.
8: A ke bonetse
0: ngwaneso
8: bona ke ke batho se hlende tsholo ke mathele ka mana ka qeme ka mantsho ngwaneso dinga mona o tete tuba mokotso ke re ke nda te thabisa moshazo gele ke bana wi a le ke qetella ka ngwana ka o tike matsidi ka mona ka ga stala gele
0: mohlombe
8: nna ka ka go monate.
0: Ke le bile hle Rasta man, tumela hle.
9: Ke nna ka se tsholo ntai.
0: Ke ngwana a mkhutso, re demmel ga.
9: Ke teng ka to aka. Eh, isa tsinyana. Ho hola ramme se modiko ka kurang stata. Le mradi wa hai e tshiamo tshabatsane. Ke tekele ka ntwana o tshabatsane. Ke re batsoe batho bana. Ka lebonda di tsholo, ke dine te tshabatsane ke tshaketse ka mona ka re ntse ga ntate tsholo, ke a leboga.
0: O tshakile je?
9: Tshakile ntate tsholo.
0: Re imse ge matlong a matle.
9: Ke a o jeta ntate.
0: E clear water ke ena, clear water ke ena mo.
9: Ke ena fela mo ntate.
0: Halala.
9: Ke a leboga ntate tsholo.
0: Mme ke lebohile. Dumela hle.
10: Mo go fogoto.
0: Mewaka.
10: Ha
0: monati.
10: Ha monati hlongwaneso bona ke rata go tsa bona ba latelang ke le tshwila ka ke 88.9 ke le ka ga go botse ke mama tsa tsena ka go tsa go nna mthe mkhulu le mapatata. Ke ka tele ka fikile ka mabaso. Bona ke re tsa tsila bona le be monati hlongwaneso. Go tso ke o.
0: Mekele bile mabedi ntshwarele hle tsapotsapo ha sebetse ho hanga dumela se di khotso
11: dilo
0: ndadi
11: mantle ka ndadi
0: ha mana di ndadi
11: eh aur ke tse modifi sa mtshoute mane e kwano le dire makhale ma wa le khosi mona Delfontein e di katela ka ndisi le hona Delfontein mona ba tsofa ke Lucas Tshoute ndadi
0: Ke le bile senta te, tumela?
12: Tlo. Ate tlo.
0: Ndade?
12: Ke te tso pese.
0: Re dem tlompe wa ka le ka.
12: A mona din te tso, ke tsaba ta TV se se pro.
0: Moranaka.
12: Eh, a ke re le se di di senyane. Ke re ntato ai da te di senyane, ke wa lo lo and order mana na la municipality. Ke re ne ne tene ka mona ka parishi. Ke re ba ke ba tse wa party ne ke le bontse tsholo
0: ne ke le bona ngwana ka be ke safety lenze
12: ja ke a di
0: taloka
12: thank you
0: sabata teddies dumela
13: ntle ka tsholo
0: mona tin denzi
13: a mona ke pa pa mani ke ke ko pa nka o ka bsule bana ba ke ba rata ha ke re o di Johannes mashamba le o stu bro ke smaloisane ke tatela ka ntate thabang go tswa ya itegore tsholo
0: mwane somorene mona ke algiro holo seria fam is not hard to love you.

Go kene bo mme ba ba kae bana. Bo mme ba ba bedi le bo ntate ba ba bedi. Wena o re mo mamedi 086 000 3084. Go na maglin tengle. A go letse mona re ke rutle ka bona re ke tswa ke hanyana. Re ke tswa ke hanyana. O tso mo na dinga ha ntso e tswa ka tshi. Ya ntso o e tswa ka. Go re tswe ho nna mona go vetse. Motena ke amrata ke Joe Cocker. There goes my baby.